0: kuruma so wanyia woni mkran amate
1: dabi
0: mate mienu
1: dia hini dia
0: wo fan de namone Hey baba na ezezen wo fan de namone
1: namone no eye eyi eyi eyi ye senior eyi pg kasentu ko kana mone na de to asana na ehu
0: ai let's say nani mi ko yi miti mi miti na baba baba na o yi miti no na ga bi jene na chi na wa frere no o frere abi site namone
1: you dey advantage mama engo fasa mama
0: mba kuruma so wanyia woni mkran amate
1: dabi
0: mate mienu
1: dia hini dia
0: wo fan de namone
2: ladies and gentlemen
3: Say